0: Sa top mwen. Chak jou ba repetisyon 4 vini baga ma wanko. Metsi nan jpa mdou mwenche. Kote gwen ni ekon.
1: Kote mwenche mwenche. 4 vini la mwenche. Mwenche mwenche mwenche.
0: Mwenche mwenche mwenche problem men.
2: Mwenche.